0: Diech chi dau chwi yn awr ac yn oesoedd.
1: A danish lwshwm.
2: Tahiyyatuna lil astiqa fin nujum. Ya layta yajma'una zaman.
3: Hello from the children.